0: ella lo sacará de aquí y lo llevará a su avión.
1: תקריבי חיים בשביל להוציא אותו חי!